0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Vijesti Radija Vogošća.
2: Poštovani slušaoci, 8 sati, vrijeme za vijesti. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu odbacio aplikaciju Milorada Dodika, bivšeg predsjednika Republike Srpske i aktuelnog lidera SNSD-a. Dodik se Međunarodnom sudu žalio tvrdeći da su mu tokom krivičnog postupka pred sudom Bosne i Hercegovine bila ugrožena osnovna ljudska prava. Sud u Strasburu je odbio njegovu žalbu, a tom odlukom su iscrpljeni svi preostali pravni mehanizmi koje je odbrana mogla iskoristiti na međunarodnom nivou. U zajedničkoj operaciji specijalnog tužilaštva i kosovske policije u nedjelju je na Kosovu uhapšeno 5 osoba u okviru istrage o ratnim zločinima u slučaju poznatom kao Račak 2. Prema navodima specijalnog tužilaštva, uhapšeni se sumnjiči da su bili dio specijalnih policijskih jedinica Srbije koje su učestvovale u operaciji 15. januara 1999. godine u selu Račak. Premijer Pakistana Shahbaz Sharif zvančno je objavio da je postignut istorijski mirovni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Islamske Republike Iran. Prema njegovim riječima, obje strane su proglasile trenutni i trajni prekid svih vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Liban. Zvančna ceremonija potpisivanja ovog sudbonosnog dokumenta održat će se u petak 19. juna u Švicarskoj. Igrani film Paviljon u režiji Dine Mustafića osvojio je 3 nova međunarodna priznanja na filmskim festivalima u Njemačkoj i Sjedinjenim Američkim Državama. Danas promjenjivo i nestabilno vrijeme. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su u većem dijelu zemlje, više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Najviša dnevna temperatura između 20 i 26, na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 9 sati, vrijeme za vijesti. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu odbacio aplikaciju Milorada Dodika, bivšeg predsjednika Republike Srpske i aktuelnog lidera SNSD-a. Dodik se Međunarodnom sudu žalio tvrdeći da su mu tokom krivičnog postupka pred sudom Bosne i Hercegovine bila ugrožena osnovna ljudska prava. Sud u Strasburu je odbio njegovu žalbu, a tom odlukom su iscrpljeni svi preostali pravni mehanizmi koje je odbrana mogla iskoristiti na međunarodnom nivou. U zajedničkoj operaciji specijalnog tužilaštva i kosovske policije u nedjelju je na Kosovu uhapšeno 5 osoba u okviru istrage o ratnim zločinima u slučaju poznatom kao Račak 2. Prema navodima specijalnog tužilaštva, uhapšeni se sumnjiče da su bili dio specijalnih policijskih jedinica Srbije koje su učestvovale u operaciji 15. januara 1999. godine u selu Račak. Premijer Pakistana Shehbaz Sharif zvančno je objavio da je postignut istorijski mirovni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Islamske Republike Iran. Prema njegovim riječima, obje strane su proglasile trenutni i trajni prekid svih vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Liban. Zvančna ceremonija potpisivanja ovog sudbonosnog dokumenta će se održati u petak, 19. juna u Švicarskoj. Igrani film Paviljon u režiji Dine Mustafića osvojio je 3 nova međunarodna priznanja na filmskim festivalima u Njemačkoj i Sjedinjenim Američkim Državama. Danas u Bosni i Hercegovini promjenjivo i nestabilno vrijeme, lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su u većem dijelu zemlje, više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Najviša dnevna temperatura je između 20 i 26, na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

Radio Vogošća. I dalje pratite jutarnji program Radio Vogošća, poštovani slušalci, 9 je sati i 13 minuta. Amra Šabić El Raje se gradonačelniku Njujorka uručila drese Dina Džeke. Ugledna bišćanka i profesorca na Univerzitetu Kolumbije Amra Šabić El Raje uručila je dres kapitena fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edina Džeke gradonačelniku Njujorka Zohranu Mamdaniju. Kako je navela, susret je protekao u izuzetno pozitivnoj atmosferi, a Zohran Mamdani je s osmijehom reagovao kada je ugledao dres s imenom Džeke, što je prema njenim riječima bio simboličan trenutak koji prevazilazi sport i predstavlja povezivanje dijaspore s domovinom. U objavi je uputila i snažnu poruku podrške fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine, ističući da s nestrpljenjem očekuje dolazak u Seattle gdje će uživo bodriti zmajeve. Cijeli svijet je fasciniran.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Vijesti Radija Vogošća.
2: Poštovani slušaoci, 11. sati, vrijeme za vijesti. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu odbacio aplikaciju Milorada Dodika, bivšeg predsjednika Republike Srpske i aktuelnog lidera SNSD-a. Dodik se Međunarodnom sudu žalio tvrdeći da su mu tokom krivičnog postupka pred sudom Bosne i Hercegovine bila ugrožena osnovna ljudska prava. Sud u Strasburu je odbio njegovu žalbu, a tom odlukom su iscrpljeni svi preostali pravni mehanizmi koje je odbrana mogla iskoristiti na međunarodnom nivou. U zajedničkoj operaciji specijalnog tužilaštva i kosovske policije u nedjelju je na Kosovu uhapšeno 5 osoba u okviru istrage o ratnim zločinima u slučaju poznatom kao Račak 2. Prema navodima specijalnog tužilaštva, uhapšeni se sumnjiče da su bili dio specijalnih policijskih jedinica Srbije koje su učestvovale u operaciji 15. januara 1999. godine u selu Račak. Novi sporazum između Sjedinjenih američkih država i Irana izazvao je politički zemljotres u Izraelu. Lideri izraelske opozicije optužuju premijera Benjamina Netanjahua za potpuni diplomatski i vojni fijasko, tvrdeći da je zemlja ostala potpuno izolovana. Igrani film Paviljon u režiji Dine Mustafića osvojio je 3 nova međunarodna priznanja na filmskim festivalima.

0: Patriotske lige i pet regionalnih štabova za naselja Kobija Glava, Hotonj, Barica, Vogošća i Srake Senzovac. Mi taj dan danas obilježavamo kao dan začetaka formiranja Patriotske lige. Pogrešno bilo reći da je taj dan formirana, taj dan su udareni temelj da se formiraju jedinice Patriotske lige.
1: Da, evo, zaista jedan historijski trenutak, historijski datum, obilježavamo ga već 35 godina. Spomenuli ste kakve su tada u to vrijeme bile okolnosti, ali šta je bilo nakon 15. juna, je li, koliko se zapravo znalo i za taj sastanak, znamo je li, kako je krenula agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu, Patriotska liga je kao takva organizacija i postojala.
0: Na tom sastanku su donesene odluke da se formira opštinski štab i tih pet regionalnih štabova. Za prvog komandanta postane Rahmetli Kulo Alija. On je bio prvi komandant opštinskog štaba, kasnije nekad u augustu mjesecu naslijegao je Rahmetli Mura Čutra. Opštinski štabi, reonski štabovi su imali zadatak da pristupi formiranju jedinica. Znači, ne možemo mi to sad zamisliti da su to nekakve naoružane jedinice. Znači, prvo se radilo anketiranje pojedinaca. Znači, sve to radilo u tajnosti jer je to bilo kažnjivo tadašnjim krivičnim zakonom, važećim zakonima Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Znači, vrlo oprezno se pristupilo anketiranju, vrbovanju prvih ljudi koji bi sačinjavali štabove, pa ljudi patriota koji bi sačinjavali jedinice. Znači, to je bilo prvenstveno kada se okupljene manje grupe tih ljudi, formirane nekakve, hajde kažem, ćelije, ne mogu to ni nazvati jedincama u prvima, nego ćelijama, onda se i pristupilo nabavci naoružanja, što je također bilo jako kažnjivo po tadašnjim saveznim zakonima. Znači, pristupilo se nabavci naoružanja raznim putima, uglavnom ilegalnim, a jedan od legalnih načina naoružanja i obučavanja bio je pristupanje naših pripadnika tadašnjem rezervnom sastavu policije. Rezervni sastav policije, to je bila jedna vrlo mudra odluka tadašnjeg predsjedništva Socijalističke republike Bosne i Hercegovine, još uvijek socijalističke, koja je odlučila da se formira rezervni sastav i tu je veliki broj članova Patriotske lige pristupio i legalno se naoružao, jer tadašnji pripadnici rezervnog sastava to oružje dužili, nosili ga kući i znači mi smo to kasnije po otpočinjanju straža i svega to oružje nisu samo koristili ti pripadnici na smjeni. Oružje je stajalo na punktu i rovu, zavisi gdje se držala smjena, a ljudi se mijenjali.
1: Da, Amir, evo, došla je 92. godina, početak agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, govoreći o ulozi Patriotske lige, zaista nemjerljiv doprinos, a mi evo ovdje na području općine Vogošća imamo svoje datume i godišnjice kada sve to obilježavamo. Kako danas gledate, evo, sa te neke vremenske distance, upravo na taj 15. juni 91. godine, prošlo je 35 godina, kažem već, imamo svoje datume i obilježavanja godišnjica od akcije Prijetis, pa ne znam, ubistvo Kenana Demirovića i sve ono što su vaši, dakle, projekti Patriotske lige zajedno sa drugim boračkim udruženjima i uvijek naglašavamo tu kulturu sjećanja, ne možemo i ne smijemo zaboraviti.
0: Doprinos Patriotske lige, ja mogu bez imala skromnosti reći da je nemjerljiv. Embrion jedinica teritorijalne odbrane kasnije armije Republike Bosne i Hercegovine predstavlja Patriotska liga i na području opštine Vogošća, evo, ja ću nabrojati možda par najznačajnijih aktivnosti tadašnje Patriotske lige. Recimo u mjesecu Ramazanu, koji je prethodio samoj agresiji, ja nisam siguran, bio je to, mislim, februar 92. godine, jedinice Patriotske lige su izvršile oružano obezbeđenje svih džamija na području opštine Vogošća, znači sa oružjem na mjestima gdje se klanjale teravije i drugi namazi. Onda, recimo, prilikom organizovanja referenduma o nezavisnosti Bosne i Hercegovine 29. marta i 1. februara 29. februara i 1. marta, ispričavam se, 1992. godine, jedinice Patriotske lige su kao prvo učestvovali u organizaciji referenduma, pa smo aktivno pozivali, dovodili ljude fizički sa svojim autima i pješke i svakako išli od kuće do kuće, pozivali ljude da glasaju i dovodili ih na glasačka mjesta. Zatim smo učestvovali u fizičkom i oružanom obezbeđenju na nekim mjestima, na nekim glasačkim mjestima gdje smo obezbeđivali glasačka mjesta, pravili red, jer imali su prijetnje,

Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045